0: musical Saiwas Paikuna.
1: Kaini karan sisichakuna kaini. Yeah! Kuhyanan chispa.